Dnes je nedeľa 6. septembra a podľa environmentálneho kalendára si pripomíname Svetový deň bahniakov. Po maďarsky Partimadár s cieľom čo najviac zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany a výskumu týchto jedinečných, spravidla extrémne ďaleko migrujúcich, často ohrozených a silne ubúdajúcich druhov vtákov. Bahniaky z radu kulíkotvaré nie sú jeden konkrétny vták, ale fascinujúca skupina stoviek druhov vtákov, ktoré spája život na rozhraní vody a súše. Patria sem známe druhy, ako sú cíbiky, kalužiaky, sluky, kulíky či breháre. Z biologického a etologického hľadiska patrí táto skupina k najzaujímavejším na svete, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Sú to absolútni maratónci a rekordéri v migrácii. Bahniaky patria k najzdatnejším migrujúcim živočichom na planéte. Mnohé druhy hniezdia v severnej arktickej tundre a zimujú na južnej pologuli, napríklad v Austrálii či Južnej Amerike. Sú tiež držiteľmi neuveriteľného svetového rekordu. V nepretržitom lete bez jedinej zastávky je rekordérom brehár hrdzavý. Dokáže preletieť viac ako 11 až 13 tisíc kilometrov v kuse. Napríklad z Aliašky na Nový Zéland cez otvorený oceán bez jedla, vody či odpočinku. Takýto let trvá približne 9 až 11 dní. Sú to aj dokonalí majstri vetra. Ich krdle dokážu letieť tesne nad hladinou vody, ale boli zaznamenané aj pri migrácii vo výškach presahujúcich 6 kilometrov, kde je vzduch extrémne riedky a panuje mráz. Pri lete v krdloch dokážu vykonávať bleskové, dokonale synchronizované manévre, ktoré slúžia ako obrana pred predátormi, napríklad sokolom sťahovavým. Ich tela sú dokonale prispôsobené životu v blate a plitkej vode. Dlhé nohy im umožňujú brodiť sa vodou bez toho, aby si namočili perie na tele. A čo je ešte zaujímavé, u viacerých druhov bahniakov, napríklad u liskonohov, funguje tzv. Pohlavný dimorfizmus na ruby. Samice sú tie, ktoré sú pestrejšie sfarbené, bojujú o teritorium a dvoria samcom. Po znesení vajec samica často opustí hniezdo a odletí, pričom všetku starostlivosť o inkubáciu a výchovu mládeže preberá samec. Bahniaky hniezdia takmer výlučne na zemi, takže ich vajíčka majú dokonalé maskovacie škvrny. Mláďatá sú nekrmivé, teda nidifúgny typ. Hneď po vyliahnutí a uschnutí opúšťajú hniezdo a sú schopné sami si hľadať potravu. Ak sa k hniezdu priblíži predátor, napríklad líška, rodič často predstiera, že má zlomené krídlo. Hlučne sa predvádza a krýva preč od hniezda, aby odlákal pozornosť predátora na seba. Keď je predátor dostatočne ďaleko, jednoducho odletí. Dnešný úvod bol o prírode, ale hlavná časť nedeľnejšieho vysielania je o začínajúcom sa školskom roku. Touto témou sme sa zaoberali prakticky celý týždeň a tak v nedeľnejšom opakovaní počujete súhrnné informácie o slovenských školách, ktoré prevádzkuje celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. A v mene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

V utorok 1. septembra sa začal nový školský rok. Školákov čaká celkovo 180 vyučovacích dní a počas roka samozrejme aj niekoľko období oddychu. Prvé prídu jesenné prázdniny, posledný deň vyučovania pred nimi bude 22. októbra a do školy sa deti vrátia 2. novembra. Veľmi dobre vyzerajú aj vianočné prázdniny. Posledný krát si školáci sadnú do lavíc 18. decembra a do školy sa vrátia až 4. januára. Samotné vianočné prázdniny potrvajú od 19. decembra do 3. januára, takže spolu s víkendmi čaká deti až 16 dní oddychu. A potom ešte jarné prázdniny, ktoré budú od 25. marca do 4. apríla 2027. Posledný deň vyučovania v tomto školskom roku pripadne na piatok 18. júna. Rodičom teda nezaškodí poznačiť si tieto dátumy už teraz, najmä ak podľa školských prázdnin plánujú dovolenku, rodinné výlety alebo návštevy starých rodičov. A školákom môžeme zaželať, aby nový školský rok zvládli čo najlepšie a aby im do ďalších prázdnin čas ubehol čo najrychlejšie. Nový školský rok však neprinesie iba nový rozvrh a nové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov čakajú aj niektoré zmeny. Jednou z noviniek bude projektový deň s názvom Hlas detí a žiakov. Školáci tak dostanú priestor povedať, ako vnímajú svoju školu, čo sa im páči, čo by chceli zmeniť a aké majú nápady. Tento deň sa uskutoční v období od 14. do 25. septembra, pričom konkrétny termín si vyberie každá škola sama. Zmeniť by sa mal aj systém celoštátnych kompetenčných meraní. Po novom sa budú týkať iba párnych ročníkov a zároveň sa zníži počet oblastí, v ktorých sa vedomosti a zručnosti žiakov preverujú. Cieľom je okrem iného znížiť administratívnu záťaž škôl. Školy zároveň dostanú väčšiu voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov. A zaujímavou novinkou je aj možnosť, aby si žiacka samospráva vybrala jeden z 5 dní bez vyučovania, ktoré môže škola počas roka využiť napríklad na projektové aktivity, pedagogické dni, výlety či iné školské programy. Zatiaľ teda nejde o úplnú premenu školstva, ale o prvé zmeny, ktoré majú priniesť menej zbytočnej administratívy, väčší priestor pre školy a tiež viac možností, aby sa do života školy zapojili samotní žiaci.

0: A teraz sa dozvieme, ako sú pripravené naše slovenské školy. Najprv som poprosila riaditeľa Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a kolegia v Bekeskej Čabe, Žolta Liptáka, ktorý bol ešte pod vplyvom prázdninových školských aktivít, ale zároveň v prípravách na nový školský rok.
1: Dobrý deň, prajem. Máme za sebou skvelé a veľmi pestré leto, počas ktorého sme pripravili nezabudniteľné zážitky pre viac ako 50 našich žiakov. Boli sme aktívni na oboch stranách hranice. Na Slovensku sa deti zapojili do programov ako napríklad Škola prírode. Tam vyskúšali

0: formu sa učili slovenský a anglický jazyk, spoznávali svet robotiky a veľa sa hýbali pri športových aktivitách.
1: Ten prebiehal na vašej škole, alebo boli ste niekde v prírode?
0: Tu bolo to na našej škole. Sem prišli a odchádzali sme, pozreli sme aj kostol, aj obecný dom, ale programy bolo tu v škole najčastejšie. Vždy školský rok nezačíname úplne fandne. Našou peknou tradíciou je obľúbený zážitkový deň, kde vďaka nemu začínajú deti aj rodičia nový rok v dobrej a uvoľnenej nálade. Čo sa týka príprav, sme pripravení na 100% a sa tešíme na žiakov v triedách, aby dorazili.
1: Podľa všetkého je aj slobodná voľba učebníc. U vás sa bude niečo meniť alebo využijete už tejto situácie novej?
0: My počuli sme, dostali sme toto, porozprávali sme, mysleli sme to, že takto robíme školské roky, lebo vieme, že napríklad prvý stupeň deti ešte nemôžu koncentrovať 45 minút, tak ako hrajú niečo alebo oddychujú, teda my asi aj predtým takto pracovali, ako teraz napísali.
1: Že vy už ste si vytvorili teda svoj spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje práve danej vekovej kategórii.
0: Áno.
1: Ako vy osobne sa pamätáte na svoj prvý deň v škole základnej ako prváčik?
0: Tento dom je pre mňa veľmi blízky, lebo som tu začínal ako malý žiak. Veľmi dobre si pamätám na svoj prvý deň. Ako každé dieťa, a ja som sa veľmi tešil, no mal som aj prirodzený strach z nového prostredia a neznámých ľudí. Preto táto osoba, skúsenosť mi dodnes pomáha lepšie rozumieť najmenším deťom, keď prvýkrát vstúpia do našej školy.

0: A pokračujeme rozhovorom s riaditeľkou Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom Meste pod Šiatrom Júliou Kucikovou.
1: Asi najprv by sme mali spomenúť to najdôležitejšie. Nový školský rok neprináša iba nový rozvrh a nové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov, samozrejme aj pedagógov, čakajú aj niektoré zmeny. Takže o čom hovoríme? Čo bolo možné zo zdrojov sa dozvedieť, že napríklad budú projektové dni, hlas detí a žiakov, alebo systém celoštátnych kompetentných meraní, že sa bude meniť, alebo voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov. Toľko som sa vedela dozvedieť ja, ako to vlastne je v praxi, pani riaditeľka. Vítam vás.
2: Ďakujem pekne za možnosť odpovedať a v podstate predstaviť pracovné plány a naše predstavy v novom školskom roku. V podstate ani my, riaditelia, osobne ja, sme sa oficiálne ešte k tomu nedostali. Tiež sa orientujeme len z tlače, zo sociálnych médií, ale veľmi sa teším na konferenciu, ktorú na krajskej úrovni každý rok organizuje ministerstvo školstva, respektíve adekvátne ministerstvo, pod ktoré patríme. Takže myslím si, že tam sa toho rozbieme. No ale školský rok začína už, takže v podstate my sa pripravujeme podľa starého, takže uvidíme, v akom tempe a v akých rytmoch to budeme potrebovať zaviesť. Rátame teda s tým, áno, bola reč tu o meraniach, ktoré väčšinou na druhý pol rok padli. Ja osobne aj môj kolektív sa vyjadril, že by sme sa veľmi tešili, ak by žiaci boli odbremenení, pretože počet dní merania základných kompetencií v našom prípade prevýšil 12 dní, čo znamená, že naši kolegovia zodpovední za informatiku, za koordináciu týchto meraní v podstate sa nestretávali v rámci ich vlastných predmetov so žiakmi. Ak sme mali choré dieťa, tak sme museli zorganizovať ešte zvlášť ďalšie doplnkové meracie dni. A popri tom však máme kopu iných súťaží. My sa snažíme stále zapojiť do celoštátnych národnostných súťaží. Máme divadielko, máme Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku zorganizoval svoju súťaž minulý rok, máme celoštátnu predmetovú súťaž, takže ten druhý rok väčšinou býva veľmi, veľmi ťažký z tohto pohľadu a samozrejme ešte sa musíme venovať aj tým našim žiačikom. V prvom pol roku teda všetká koncentrácia sa bude sústreďovať na prváčikov, na ich zaškolenie, na ich adaptáciu, ktorá verím, že prebehne veľmi ľahko, lebo oni už poznajú naše prostredie, zúčastňovali sa tzv. Školkárskych stretnutí, takže poznajú si našu učiteľku a už keď rozprávam o prváčke učiteľke, tak viem povedať, že začíname s kolektívom, ktorý má počet 19 a stále sa obmladzujeme, opravujeme si vekový priemer a omladzujeme sa, takže sa teším, že máme mladých kolegov a tým v podstate, čo sa týka kvality a predmetového zastúpenia, vieme zabezpečiť odchádzajúcich dôchodcov, pretože nám na druhý pol rok odchádzajú dvaja do dôchodku a som rada, že teda budeme môcť pokračovať bez problémov s rozvrhom. Okrem toho ostáva hostujúca učiteľka a budeme mať novú stážistku, ktorá v rámci programu Erasmus Plus prichádza s magisterským vzdelaním, dokončeným magisterským vzdelaním na pedagogickej fakulte na Univerzite Mateja Bela. Takže naša stážistka tu pobudne 4 mesiace. Trochu je už zorientovaná v krajanskej vzdelávacej politike, lebo pôsobila už na slovenskej škole v Srbsku a potom bude pokračovať na slovenskej škole v Rumunsku.

0: Aj naďalej sme v spojení s riaditeľkou Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom meste pod Šiatrom s Juliou Kucikovou.
1: Čo sa týka počtu žiakov celkovo, tak začíname školský rok počtom 174. V každom ročníku máme tradične po jednej triede. Tretia trieda je taká, ktorá sa počtom vymyká. Je ich tam 29 žiakov, takže tam niektoré predmety rozdeľujeme. No a čakáme ich v pekných upravených priestoroch. Mali sme tu počas leta aj dve investície. V kuchynskej časti, v jedálenskej časti sme si základy upevnili dvoch nosných stien. Prebehla tam injektáž stien, pretože tie letá je suchá a výnimočne nejaké tie dažde nám tam už tú 40-ročnú budovu trošku z technického hľadiska nám trošku urobili vrásky. Na druhej strane sa tešíme investícii, ktorá prebehla v vyprázdnenom stredoškolskom internáte, teda v jednom krídle. Tam sa čiastočné rekonštrukčné práce urobili a čakáme na výsledok projektu, ktorý sme podali v rámci cezhraničnej spolupráce. A okrem toho sme mali aj v štyroch ďalších miestnostiach upravené vlášku, zavedený vodovod a tak špeciálne učebne na výtvarnú výchovu a technickú výchovu budeme mať ako doplnené aj vodovodom, chcem povedať, takže priestory sme trošku uľahčili a vytvorili tým podmienkam, ktoré vyžaduje vyučovanie. A ešte chcem upriamiť pozornosť našich poslucháčov na rok 2027, kedy sa začneme pripravovať na dve jubileá. Po tom, čo sme v lete oslavili 30. výročie ženského speváckeho zboru Rozmarín v Baňačke, s ktorým súborom veľmi úzko spolupracujeme. A pritom sme sa tešili aj 20. výročiu založenia národopisnej zbierky zemplínskych Slovákov. Tak v roku 2027 budeme spomínať na 30. výročie založenie nadácie za novomestských žiakov slovenskej školy. Je to neuveriteľný ich 30 rokov. A zároveň v lete na budúci rok si pripomenieme 20. výročie, kedy nás prevzala do správy alebo pod riadenie celoštátna Slovenská.

0: Ešte by som sa vrátila. Spomenuli ste samozrejme pomôcky, učebnice, so všetkým ste pripravení. Iba návrh, ktorý sa s novou vládou vynoril, že slobodná voľba učebníc, ako sa to vás dotýka, chystáte sa toto využiť?
1: Snažili sme sa teda z oficiálneho zoznamu kníh orientovať doteraz, ale áno, sú kolegovia, ktorí si svoje učebnice, teda metódy, ktorými vyučujú, tak k tým tie učebnice, lebo však potvrdia by to skúsení učitelia, že učebnica by mala byť len nástrojom počas vyučovania, ona by nemala byť dominanciou na obsahové vyučovanie, však to by bola mala byť len pomôcka. Napriek tomu je samozrejme osožné, ak máte takú pomôcku, ktorá vyhovuje aj predstavám učiteľa a je kompatibilná s metódami, ktoré si zvolil ten odborník na pedagogickom poli. Takže sú učebnice, ktoré sme si zvykli z nadácie školy objednávať, pretože žiaľ na dotačnom zozname týchto učebníc sme ich nenašli. Ak znamená slobodná voľba týchto učebníc, že teda tá podpora, ktorú dostávame na žiaka, budeme môcť byť obrátená na tieto učebnice, tak sa tomu budem tešiť, ale ako som povedala, musím si počkať na oficiálne informácie a v podstate praktické prevedenie tohto nariadenia, pretože až naozaj blízka budúcnosť ukáže, ako to v praxi potom bude naozaj vyzerať.
0: Pani riaditeľka, vy ako žiačka, keď ste išli do prvej triedy, pamätáte sa na ten okamih? Neviem, že kam ste chodili do prvej triedy, do slovenskej školy, kde, ale teraz, keďže súcitíme s prváčikmi, tak čo to pre vás znamenalo prvý deň v škole základnej?
1: No naozaj ma teda tá otázka prekvapila, pretože ja som tých prvých septembrov počas mojej pedagogickej praxe toľko zažila a toľkokrát som sa vžila do kože týchto maličkých prváčikov, že naozaj som si nespravodlivá voči sebe, lebo musím priznať, že narýchlo neviem si teda ten deň predstaviť, aký bol, ale nebol asi traumatický, keď som tu a vybrala som si povolanie učiteľky a mám ho dodnes rada, to povolanie. Ja som začínala na Slovensku a mala som pani učiteľku, ktorá mi bola učiteľkou v prvom, druhom ročníku a potom sme mali ďalšiu pani učiteľku v treťom, štvrtom ročníku a bola som generácia, ktorá v treťom, štvrtom ročníku a popoludní chodila do školy, pretože nás bolo toľko detí, že základná škola, obrovská budova, nestíhala do poludnia uvoľňovať triedy, takže my sme chodili potom popoludní. A práve toto sme si pospomínali v lete, pretože som mala dokonca dve stretnutia. Jedno stretnutie zo základnej školy, druhé stretnutie z pedagogickej fakulty, z krúžku, ktorý sme končili. Takže spomienok bolo dosť, ale práve na to, ako začal ten prvý ročník a ten prvý september, to si nepamätám, ale myslím si, že to som kompenzovala tie spomienky tými prvými septembrami, ktoré sme teda dúfam, ktorými sme obšťastnili našich bývalých žiakov a obšťastníme aj 1. septembra našich budúcich prvákov.
0: Našich prváčekov. Myslíte si, že deti sú traumatizované tým, že idú do prvej triedy, alebo sa tešia, alebo sú pripravení jednoducho už aj svojim vekom na to vstúpiť do ďalšieho stupňa školy, čiže po škôlke ísť do školy, je to veľká udalosť, ako to prežívajú.
1: No nie som psychologička, ale viem povedať, že čo dieťa, to iná forma prežívania, pretože, ako som povedala, oni sú už zadaptované a to, tá adaptácia počas tých stretnutí, to sú mesačné stretnutia, mesačne, no nemôže každé dieťa na každom stretnutí byť prítomné, ale oni v podstate všetky budovy našej školy už poznajú. Tematicky sme sa venovali telesnej výchove, telocvični, našim krúžkovým činnostiam, tancovali sme s detičkami, hrali sme divadielko s detičkami, kartičkami, hrali sme sa s nástrojmi, ale mali aj hodinu matematiky, mali hodinu jazykovú, spievalo sa. Takže v podstate oni už by mali byť zorientované. Je to inakšie, keď už nastúpi celá škola a tí rodičia už im nedržia rúčku, ale stoja tak obďaleč. Práve, aby sme im uľahčili tú adaptáciu, povolené v rámci domáceho poriadku, prvé dva týždne rodičia sa im môžu až po triedu venovať, takže môžu ich odprevadiť až do triedy, trošku pobudnúť s nimi, kým nezazvoní ten zvonček. No a potom už by to malo byť všetko v poriadku. Nehovorím, že trošku sa nerozplačú, trošku im nechýbajú tí rodičia. Máme, dovoľujeme im o niečo skôr ich zobrať, pretože je to ináč také dosť do hlbokej vody hodený sú tým, že už prvý deň oproti Slovensku, kde 1. septembra len prídu na slávnostné otvorenie školského roka a už sa ide domov a až 2. idú na ostro, tak my už toho 1. ich nechávame na ostro do 16. hodiny, ale myslím si, že to zvládneme spoločnými silami.
2: Počuli ste na našej telefónnej linke riaditeľku Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom meste pod Šiatrom, Júliu Kucikovú.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. V utorok 1. septembra sa začal nový školský rok. Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku má niekoľko podôb. Celoštátna slovenská samospráva prevádzkuje 5 vzdelávacích inštitúcií v Budapešti, Pekeskej Čabe, Sarvaši, Slovenskom Komloši a v Novom meste pod Šiatrom. Medzi nimi sú školy so slovenským vyučovacím jazykom, ako aj dvojjazyčné školy. Vo všetkých 5 inštitúciách fungujú základné školy a 4 materské školy, pričom na 2 miestach je aj gymnaziálne vzdelávanie. Ďalších 5 škôl a materských škôl prevádzkujú miestne slovenské národnostné samosprávy. Z toho sú 3 základné školy a 2 materské školy. V niektorých z nich prebieha výučba formou vyučovania slovenského jazyka, v iných dvojjazyčne. Okrem toho sa v 31 materských školách, ktoré prevádzkujú miestne samosprávy, uskutočňuje slovenská dvojjazyčná národnostná výchova. Slovenský jazyk sa ako národnostný jazyk vyučuje aj v ďalších 24 štátnych základných školách. Tak to bolo vo všeobecnosti, teraz už oslovme našich riaditeľov. Pokračujem rozhovorom s Monikou Sabovou, ktorá riadi Slovenské gymnázium, základnú školu, materskú školu a kolegium v Budapešti.
2: Nový školský rok neprináša iba rozvrcha nové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov čakajú niektoré zmeny. Ako máme chápať tieto zmeny? Či už sa to odrazí v tomto roku? Vy ako viete na toto reagovať?
3: Pozdravujem aj ja vás všetkých. Samozrejme, že tieto nové nariadenia, alebo len plány, alebo len myšlienky nie sú až na toľko ďaleké od nás, keďže aj doteraz sme mali naozaj také vyučovanie, kde sme sa pozreli na to, že každé dieťa v akom tempe sa rozvíja. Teda naše učiteľky samozrejme, že nemali vždy 45-minútové hodiny, niekedy po 25 minútach išli von, trošku si zaspievali, teda boli ústretoví ohľadom toho, že v akej stave sú teraz deti. U nás v našej škole teraz, ako ste hovorili, že samozrejme, že nejde len o rozvrhu hodín, ale predsa na našich poradách teraz aj skupina pedagógov nižšieho stupňa sedela na túto tému, že ako by sa to dalo. Ale ja som poprosila môjho kolegu, zástupcu Petra Pečeniu, aby každopádne dbal o to, aby na nižšom stupni od 1 do 4, aby rozvrh bol pripravený tak, že od 8 do pol 12, nech daný učiteľ sa rozhodne, že čo z tých veľkých predmetov chce prednášať. Potom by išli na obed a v obednejších hodinách by sme mali kreativitu detí využiť, troška viac tancu, spev, hudbu, moderné veci, ísť na plávanie, v zime na korčulovanie, aby naozaj v tých ranných hodinách mali deti už práve vyučovanie.
2: Áno, čiže sa tu zdôrazňuje aj akási voľnosť pri organizovaní týchto tematických dní alebo popoludní.
3: Áno. Ohľadom tematických dní, aj doteraz naši kolegovia pracovali jesenné témy, zimné témy, jarné témy. Samozrejme, že tu boli aj dni peňazí, ale keďže sme národnostná škola, u nás predovšetkým prebieha národnostné vyučovanie, čo taktiež sa odzrkadľuje aj v tematických našich týždňoch. Do týchto tematických dní sme zaradili vedu na pódiu, rôzne moderné vyučovanie pre žiakov, kde si mohli ukázať nielen vlastné skúsenosti, ale zavolali sme aj rôznych prednášateľov. A v rámci týchto projektových dní potom samozrejme, že navštevujú jednotlivé múzea, výstavy, národnostné slovenské národnostné domy, cestujú a robia výlety do prírody, ale to počas neprojektového týždňa, samozrejme, že po obedňajších hodinách taktiež.
2: Zmeny by sa mali týkať aj systému celoštátnych kompetenčných meraní.
3: Áno, našťastie už v tomto roku nemusíme toľko merať. Bolo to príliš namáhavá práca, nielen pre deti, ale aj pre nás, pre pedagógov. Merali príliš veľa vecí a vlastne tie výsledky nevždy ukazovali tú realitu, lebo sedieť pred počítačom a vyhľadávať tam odpovede, to po druhej úlohe vlastne to už nudilo deti. Teraz sa vrátime k tomu, čo bolo aj predtým, že budeme merať v tých daných triedách, ako je to predpísané.
2: Pani riaditeľka, teraz už môžeme prejsť k tým klasickým otázkam, že koľko máte prváčikov, koľko ste ich privítali?
3: Ako viete všetci, naša inštitúcia je viac účelová, tak máme v základnej škole prvú triedu, kde sa prihlásilo 12 žiakov. Do 0. ročníka sme prijali 7 žiakov a 9. ročník začína so 14 žiakmi.
2: Na naše pomery dobrý počet. 0. ročník to je
3: pred gymnázium, 14-15 roční žiaci. Oni sú vlastne tí v 0. ročníku, ktorí možno, že chodili do slovenských národnostných škôl, ale nie sú si natoľko istí, že by vedeli všetko jednojazyčne učiť v 9. ročníku a ešte si dajú ten 0., aby lepšie zafixovali tú slovenčinu, aby aj tú odbornú časť už vedeli dobre. Ale sú tam aj takí, ktorí majú voľajaké príbuzenstvo so Slovenskom alebo pochádzajú čisto z maďarskej rodiny, ale sa prihlásili k nám, lebo ich zaujíma tento jazyk.
2: V 0. ročníku sa kladie dôraz práve na zdokonalenie sa v slovenskom jazyku.
3: Áno, v 0. ročníku práve preto máme 16 hodín slovenského jazyka, kde dbáme o komunikáciu a ostatné hodiny sú z matematiky, z dejepisu, kde vlastne odbornú terminológiu sa naučia, slovenskú vzdelanosť tam majú, teda aby boli pripravení na to, že v 9. ročníku už všetko prebieha v slovenčine.
2: Ako ste pripravení s pomôckami a s učebnicami? V podstate to odznelo, že bude mať škola slobodnú voľbu učebníc. Či toho využijete už, alebo ste spokojní s tým, čo ste doposiaľ používali?
3: Práve teraz som sa rozprávala s mojou kolegynkou, ktorá hovorila, že samozrejme kolegovia mohli a môžu ešte do 8. septembra vybrať z druhej Lajstromu, ale obyčajne my v tejto jednojazyčnej slovenskej škole používame, teda v niektorých triedách aj zo Slovenska, učebnice, čítanky, šlabikáre, lebo práve v prvom ročníku základnej školy tam je veľmi veľký dôraz na to, aby tam už dieťa začalo s tou slovenčinou tak pracovať a naučiť sa po slovensky.
2: Ako to vyzerá s pedagogickým zborom? Nastanú tam nejaké zmeny s obsadením týchto učiteľských miest a s hostujúcimi učiteľmi?
3: Našťastie ministerstvo školstva Slovenskej republiky rozhodlo, že ďalej môžu pokračovať naše vyslané učiteľky Anita Hola a Dana Lukáčiková. Anita pracuje na gymnáziu už viac ako 10 rokov a ona má na starosť gymnáziálnu časť a Danka v tomto roku dostane prvý ročník v základnej škole. Nesmierne sme radi, že s nimi môžeme pokračovať, lebo tie veci, ktoré oni tu už zakotvili, zakorenili, tie kvietky už veľmi, veľmi pekne kvitnú. Anita napríklad teraz mala jednu študentku, ktorá od škôlky až do 12. ročníka zmaturovala u nás a nemala žiadne vzťahy so slovenskom, so slovenským jazykom tá študentka a ona bola najlepšia jej študentka v minulom školskom roku. Danka je iný typ človeka, ona s malými deťmi pracuje, a za 2 roky urobila naozaj zázrak s tou danou triedou. Ona teraz sa rozlúčila od štvrtákov a teraz pokračuje tá jej trieda v 5. ročníku a dostala nových prváčikov. Čo sa týka personálu a pedagógov, našťastie máme všetkých našich pedagógov. Ešte by sa zišiel jeden človek, pedagóg, ktorý vie geografiu po slovensky vyučovať. Hľadáme, ale to sa ešte nenašlo. Tak máme jedného kolegu, ktorý po maďarsky prednáša zemepis deťom a na konci hodiny vlastne taký súhrn o celého vytlačenej podobe dá deťom po slovensky. Do škôlky sme prijali 3 nové učiteľky. Keďže 2 kolegynky odišli do dôchodku, tak z Osantova budeme mať učiteľky v materskej škole.
4: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mútnia, kde

0: gdje našio sam cit,
1: lasku i smjerenje, gdje narod moj pradavni, no večne mladi, učil ma pokore
2: i prekonać padi.
0: Tam su moje korenje,
1: gdje matkina njeha a ocova mudrost
2: všetko zlé zaženie.
1: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Aj naďalej sa rozprávam s Monikou Sabovou, riaditeľkou Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a kolegia v Budapešti.
4: Rada s vami zdieľam náš nový projekt. Asi nie je neznámy pre vás meno Malé Vertigo. A to Malé Vertigo koncom školského roka predniesol predstavenie o režírovaní Agi Okai Povalu. Asi ste to videli v domovine. Tak naši žiaci pokračovali s tým, že Agi Okai dostala od pána Závadu Večere Janky divadelnú hru, v ktorej bude hrať Agi Kubiková s našimi deťmi. Pripravovali sa na to deti už počas leta a premiéra tejto hry bude 9. októbra v Budapešti. Taktiež o tom potom neskôršie s vami sa podelíme, pozývame vás, ale predtým ešte by som rada povedala, že na september sa začína s tým, že naši základoškoláci vyššieho stupňa, 8. 7. a 6. začínajú v škole v prírode, ktorú organizuje verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Tam sa zúčastnia pobytu prvého turnusu naši žiaci, kde bude vlastne témou mier, porozumenie a tolerancia. Naša kolegynka, ktorá pochádza z Lučenca a pracuje už u nás tretí rok, má na starosti predobedňajšie vyučovanie, tak teda budú rozoberať a budú sa tam učiť do obeda po slovensky a rozoberajú osobnosti slovenského života na základe tejto témy, ktorú som spomenula. Po obedňajšom rozseku vlastne tam žiaci animátormi a s kolegami si pozrú okolie, budú mať rôzne programy. Deti naše sa veľmi tešia na tento pobyt. V treťom turnuse od 13. do 20. septembra sa vyberú do tejto školy už naši gymnazisti v počte 25 detí a sprevádzať ich bude jedna kolegynka.
5: Zrejme máte dobré skúsenosť s týmito tábormi. Už je to nejaká tradícia a využívate ich.
4: Každopádne využívame a u nás nastáva sa vždy tá situácia, že nejdú vždy tí istí a nedostaneme vždy taký počet, koľkými by sme radi išli do školy v prírode. Tak to znamená, že deti porozprávajú nastávajúcim aktivistom vlastne, že aké to tam je. A každopádne to využite, dobre je to zorganizované. Každopádne je to aj pre naše deti nesmierne dôležité, že sa tam stretávajú aj ostatnými rovesníkmi, ktorí vlastne chodia do slovenských škôl, do slovenských národnostných škôl. A doteraz to bolo, že aj zo Srbska sme tam mali Slovákov. Nadviazali sa tam veľmi vynikajúce kontakty. Vlani zmaturovala jedna študentka, ktorá vlastne kamaráta má z tohto pobytu a už štvrtý rok, že sú spolu. V tomto školskom roku naďalej pokračuje u nás na polovičný úväzok Erika Palečková-Zemenová, ktorá je špeciálna pedagogička a bude rozvíjať naše deti a taktiež s nami spolupracuje aj psychológ naďalej.
5: Istotne je to dobré v takejto veľkej inštitúcii, lebo sú aj deti, ktorí sú postihnutí ADHD.
4: Deti u nás nie, lebo my takých nemôžeme prijať, nemáme to v zakladujúcej listine, ale vyskytnú sa také problémy, kde naozaj je potrebné, aby triedy spolupracovali, aby triedy spolupracovali s psychologom a taktiež aj s kolegyňami. Ináč u nás kolegynka z Lučenca, pani Husaníková, ona má od 5. triedy učenie sa, čo znamená, že pomáha deťom, že komu čo je najlepšie, ktorý spôsob učenia sa.
5: Čiže individuálny prístup.
4: Tam pracuje v triede a také hry má, kde vlastne žiak vie vytvoriť svoju skúsenosť na to, že daný žiak ako by vedel najlepšie a najrýchlejšie sa naučiť veci daného predmetu.
5: Monika, ako sa pamätáš na svoj prvý deň v základnej škole ako prváčka? Bol to pre teba zvláštny dojem?
4: Keď som ja nastúpila do základnej školy, mala som veľmi, veľmi zaujímavé pocity. Ešte sa pamätám na to, že ako som bola oblečená, malá suknička, ešte ponožky, lodičky, malé, pekná blúzka a nadšením s mamičkou a otcom som išla do školy s tým, že sme už vedeli toho 1. septembra, že ja budem asi najmenšia aj vekovo v tej danej triede. Bola tam učiteľka vysoká, štíhlučka a tak mala ozdobenú tú triedu, že všetci otvorenými očičkami sme sa pozerali na to, že to je paráda, že sa tu veľmi, veľmi rýchlo všetko sa naučíme. Pekná bola moja učiteľka, ako 6-ročná som takto videla. A ešte to, že my sme tam prvý deň zostali celý deň, ale z nás nikto neplakal. Naozaj už v popoludní, ako sme boli na dvore, tak sme sa cítili fantasticky, že sme na dobrom mieste. Už aj prvý deň sme sa spriatelili, zoznámili sme sa. No vtedy to bolo tak, že vlastne z tých daných panelákov, činžiakov skoro sme už poznali, lebo do tej istej škôlky sme chodili, no nie všetci, teda boli tam aj noví, takí, ktorí sme ešte ani nikdy v živote nevideli, ale v popoludňajších hodinách to už bolo také, keby sme aj do škôlky chodili spolu.
5: A ako učiteľka prvý deň v slovenskej škole, ako si prežívala?
4: No keďže ja som začala moje pôsobenie na univerzite, tak to bolo už niečo, tak to je niečo iné. Tak radšej by som rozprávala o tom, že keď som prvýkrát bola v základnej škole, vtedy som už mala vlastné deti a to bolo už niečo iné. Ale bola to alternatívna škola, Waldorfská škola a to je taktiež iná tematika. A keď si pozriem, že keď som bola prvýkrát v slovenskej národnostnej škole, základnej, tak vtedy som si myslela, že som na mieste. A že čím viac chcem žiakom naučiť a túto lásku slovenskej národnosti v Maďarsku, všetko odovzdať deťom. V tomto školskom roku naďalej pokračuje u nás na polovičný úväzok Erika Palečková Zemenová, ktorá je špeciálna pedagogička a bude rozvíjať naše deti a taktiež s nami spolupracuje aj psychológ naďalej.
5: Istotne je to dobré v takejto veľkej inštitúcii, lebo sú aj deti, ktorí sú postihnutí ADHD.
4: Deti u nás nie, lebo my takých nemôžeme prijať. Nemáme to v zakladujúcej listine, ale vyskytnú sa také problémy, kde naozaj je potrebné, aby triedy spolupracovali, aby triedy spolupracovali s psychológom a taktiež aj s kolegyňami. Ináč u nás kolegynka z Lučenca, pani Husaníková, ona má od 5. triedy učenie sa, čo znamená, že pomáha deťom, že komu čo je najlepšie, ktorý spôsob učenia sa.
5: Čiže individuálny prístup.
4: Tam pracuje v triede a také hry má, kde vlastne žiak vie vytvoriť svoju skúsenosť na to, že daný žiak ako by vedel najlepšie a najrýchlejšie sa naučiť veci daného predmetu.
3: Rozprávala som sa s riaditeľkou Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a kolégia v Budapešti Monikou Sabovou. Po pesničke volám na servaž.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní.
2: Pri telefónnej linke vítam pani riaditeľku Slovenskej školy v Nacárvaši. Ako ste sa pripravili na nový školský rok 2026-2027? A ako ste sa zregenerovali, ako prebiehali vaše prázdniny?
3: Ako sme zvykli počas letných prázdnin, sme sa snažili pomáhať rodičom organizovaním denného tábora do 24. júla. Pripravili sme rôzne témy, najmä pre deti nižších ročníkov, napríklad bol eko týždeň, anglický týždeň, národopisný hudobný. Hudobný tábor skončil koncertom detí, na ktorý sme pozvali aj rodičov. V národopisnom tábore Béla Ágoston hudobník predstavuje deťom ľudové hudobné nástroje napríklad. 60 žiakov spoznávalo kultúrne a prírodné krásy Slovenska. V dramatickom biblickom tábore, ale samozrejme aj tento rok sme zorganizovali náš tradičný školský tábor na Slovensku. Aj rekonstrukcia školy pokračovala počas letných prázdnin. Dokončili sme výmenu obloženia a podlahu v učebniach. Školkári dostanú nový nábytok do svoje jedálne. A sa začína výstavba športového ihriska školy.
2: Teraz už sa vracáme do tried vašej školy. Ako plánujete zahájiť tento školský rok? Akými aktivitami nastanú nejaké zmeny v vašom vyučovacom procese?
3: Tento školský rok budeme mať 251 detí, na prvom stupni 117 a na druhom stupni 134. V materskej škole 90 detí. Máme všetkých odborných učiteľov a samozrejme pokračujú štúdiu kolegovia. Traja budú učiteľia na prvom stupni a jedna kolegyňa bude učiteľkou materskej školy. Ona teraz začína svoj štúdium. Máme dve hostujúce učiteľky. Mariana Borsová a Dajana Špegárová nám pomáha na druhom stupni. Samozrejme, snažíme sa zapracovať odporúčania ministerstva školstva na prvom stupni. Napríklad budeme mať každý pondelok, čiže prvý stupeň konverzačný kruh. Celý rok budeme mať program 10 mesiacov, 10 prechádzok. A pred silencium budú mať deti rozprávkové minúty. Samozrejme, pokračujeme v projektovom vyučovaní, budeme mať aj nové projekty. V treťom ročníku tzv. Prieskumníci a v štvrtom ročníku studený maj v stodole raj. Snažíme sa spestriť školský rok rozmanitými programami. 5. septembra v meste Ináč citaristi sa chystajú na Citerafest. Chystáme sa samozrejme na Mestský deň slíviek. Na dvore varíme s deťmi v kotlíku lekvár, čakáme Bruno Hromiho, Richarda Kmeťa, z delegáciu z Poprádu a z Malaciek na slivkový deň. Na mestskom gala programe bude vystupovať školský spevokol a tanečníci. Koncom septembra 10 detí sa zúčastňuje v programe Škola v prírode na Slovensku. V októbri čakáme na prax pedagogické asistentky z Lučenca. 20. novembra budeme mať otvorený deň pre budúcich prvákov. Vianočný slávnosť budeme mať 18. decembra. V tomto školskom roku budeme hostiteľom dolnozemskej čitateľskej súťaže. Prvý pôrok sa končí 22. júna. V druhom pôroku také väčšie programy budeme mať. Fašiangi budú 28. a 9. januára, čiže zvlášť škôlka bude pred nami. Benefičný ples budeme mať 5. júna.
2: takže bohatý program. Okrem toho sa iste zapojte aj do súťaží, takých tradičných.
3: Áno, rôzne súťaži zorganizujú v celej krajine, aj čitateľskú, aj spievanky veršovačky chodievame, aj na výskumný súťaž pre siedmakov, osmakov, aj zapojíme sa samozrejme do nodácie prednadaných.
2: Máte nadaných deti?
3: Máme, aj na hudobných nástrojoch hrajú, aj z keramiky sú veľmi šikovné deti, aj z informatiky sú veľmi dobrí, aj z fyziky zvíťazili deti v osmaci minulý školský rok, aj z športu sú veľmi výnimočné deti, teda máme.
2: Máte koho podporovať?

0: Pjevači Kovtom sa školskom roku. 32 Vosmakov.
1: A kto povedie prvú triedu teraz z učiteľiek?
0: Prvú Ačku vedie Veronika Botoš a prvú Bčku vedie Eva Janšíková. Čiže jedna mladá a jedna skúsená kolegyňa.
1: V tomto školskom roku nastávajú určité zmeny. Novinky majú byť zavedené do učobného procesu. Projektový deň s názvom Hlas detí a žiakov má sa meniť aj celoštátne kompetenčné meranie a akási voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov bude daná pre školy. Aj to by malo byť novinkou, že si môžu školy zvoliť učebnice, čiže slobodná voľba používania učebníc. Čo z toho zasiahne vás?
0: Okrem 35-minútových hodín ja si myslím, že všetko bude akceptované. Teraz sú porady a o tom ide reč, čo ako do učebného plánu dopisujeme. Ale ako som hovorila, projektové vyučovanie už ide v našej škole od roku 2019. Také moderné metódy sme zaviedli už predtým. Každý rok spýtame, že máme na to zodpovednú kolegyňu, máme detský parlament. To nie je v tom nič nové. Kolegyňa sa opýta o deťom, oni to stried dvoja napíšu a ja dostanem. To nie je nová vec.
1: A čo sa týka týchto celoštátnych kompetenčných meraní? Čo na to povie?
0: To sa tešíme, že každý druhý ročník meráme teraz. Že,
1: lebo to bola záťaž.
0: Áno, aj takto pred dvoma rokmi takto sme začali, že aj v prvom pôroku, aj v druhom pôroku sme zmerali. A potom minulý školský rok len v druhom pôroku, ale každú triedu od 4. do 8. ročníka. A teraz to zlepšovalo, lebo len každý druhý rok budeme merať.
1: Myslíte si, že tieto merania a výsledky merania odpovedajú skutočným znalostiam a vedomostiam žiakov?
0: Niektoré deti to nezaujíma, len klikne na otázky. A lepšie deti samozrejme sa snažia dobre odpovedať. Čiže niekde áno a niekde neukazuje, že aké je v našej škole vyučovanie.
1: Úroveň áno.

0: Pani riaditeľka, aj vy ste boli raz žiačkou v prvej triede. Ako sa pamätáte na svoj prvý deň v škole?
1: Nepamätám sa na môj prvý deň, ale na niečo áno. Presne sa pamätám, že ako vyzerala stará budova, internát. Každý mal samozrejme plášť v škole, aj metodika bola celkom iná. Pamätám sa, že len jednu gumu mala naša pani učiteľka. Museli sme písať veľmi presne, lebo my ako deti sme nemali gumu. Na to sa pamätám ešte, že v prvom ročníku sme naučili slovenskú a v druhom ročníku maďarskú abecedu.

0: aj nasobujku sme sa naučili po slovensky, aj teraz, keď musím rýchlo počítať, nasobujku viem len po slovensky. Ešte sa pamätám na žibongu, to bola veľká sála, kde vo voľnom čase vždy sme sa hrali ľudové hry.
1: Kde starvaši chodili do školy?
0: A Čabačude, tam som začala materskú školu, lebo tu v Sarvaši bol len jedna skupina vtedy v materskej škole. Teda tretí rok som tu chodila do materskej a potom som tu začala prvý ročník.
1: A koľko vás bolo vtedy v prvej triede?
0: My sme mnohí boli, 25.
1: A všetci ste vedeli po slovensky?
0: Nikto nevedel. Aj vtedy len starí rodičia vedeli. Ale sme my doma nerozprávali.
1: Čo ste si vtedy dali do školskej tašky prvej? Keď to porovnáte s dneškom, s dnešným dňom, dnešným časom, tak vtedy, čo ste v tej taške mali?
0: Koroník, len ceruzku sme mali, lebo v prvom ročníku ešte perom nepísali, gumu sme nemali, lebo tu som bola v internáte, čiže to bolo to isté ako dnes, lebo knihy z očití sme nechali vždy v škole, v laviciach.
1: A učebnice ste dostali teda prvý deň? A nosili ste ich potom so sebou, tak vy na internát, ostatní domov?
0: Ako teraz, ostala v škole všetko, len to odniesli domov alebo do internátu, čo sme sa nenaučili na druhý deň.
1: Domov si deti teraz už nenesú domáce úlohy, to si všetko spravia v škole.
0: Tak čo nespravia, len to musia odniesť domov. Rodičia im pomáhajú chystať, lebo majú rôzne krúžky, aj chudobné hodiny popoludní tu v chudobnej škole. A preto ostane aj niečo na večer, ale skoro všetko sa naučia tu u nás v škole. Aj teraz.
1: A ako sú zaťažovaní vlastne títo prváčikovia?
0: Cvičiť, to je najdôležitejšie, že aby každý rok čítali, písali trošku, počítali trošku v prvom ročníku. Skoro každé popoludne, bola som ako učiteľka na prvom stupni, čiže viem, že skoro každé popoludne je také isté, lebo po obede sa hrajú na dvore, potom porozprávame a začína silentium od druhej do štvrtej.
2: Na telefónnej linke som mala Terezu Hanzovú, riaditeľku slovenskej školy v Sarvaši.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Milí poslucháči, cez týždeň nám bola nápomocná telefónna linka. Potrebovali sme zistiť, ako sa rozbieha nový školský rok 2026-2027 na slovenských školách, ktoré prevádzkuje celoštátna slovenská samospráva. Dnes ešte oslovujem Marianu Melegovú Bajcerovú.
2: Ako je pripravená základná slovenská škola v Slovenskom Komloši na nastávajúci nový školský rok, pani riaditeľka? Odovzdávam vám slovo. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Ja si myslím, že aj prispôsobíme sa k tomu, že aké sú požiadavky, aké sú očakávania voči našej škole. A práve preto, lebo že sme sa stali napríklad ekoškolou, tak snažíme sa o to, aby deťom sme vedeli ponúknuť čím viac takých programov a takých poznatkov, ktoré podporujú a posilňujú výchovu udržavateľnosť. Popri tom, aby deti dostali všestrannú výuku, takže sa snažíme o to, aby sme vedeli diferencovať podľa potrieb našich žiakov.
2: Spomenuli ste, že máte samozrejme pripravené už aj knihy. Nastane tu nejaká zmena v učebniciach, lebo teraz už je tam možnosť, že môžete podľa svojej vôle alebo skúsenosti si aj voliť učebnice.
3: V podstate veľká zmena nebude preto, lebo už učebnice sme dopredu objednali a podľa toho sme ich aj dostali. Samozrejme, teraz, keď sme dostali ponuku toho, aby sme trochu rozšírili repertoár týchto kníh, tak kolegovia to študujú a ešte plánujú, že podľa toho, aké budeme mať aj samozrejme aj finančné možnosti, tak ešte určite budeme objednávať také knihy, také učebnice, také pracovné zošity, ktoré ešte nám uľahčia vyučovanie deťom, aby mali viac takých úloh, takých cvičení, ktorým sa im bude lepšie učiť. Takže samozrejme využijeme tie možnosti, ktoré teraz dostaneme, máme v ponuke.
2: Jednou z noviniek by malo byť zavedenie projektového dňa pod názvom Hlas detí a žiakov. Školáci by tak mali dostať priestor povedať, ako vnímajú svoju školu alebo čo sa im páči. Odrazí sa to aj vo vašom vyučovacom procese?
3: Áno, ale môžem povedať, že vďaka aj tomu, že my sme táto taká menšia škola a snažíme sa o takú rodinnú atmosféru. Aj zatiaľ sme brali do úvahy, že aké sú požiadavky, aké sú predstavy detí, že v akej škole sa dobre cítia a prispôsobujeme sa k tomu, aby fakt tieto deti, ktoré tu strávia niektoré svoj celý deň, aby popri tom, že dostanú aj vhodné dobré poznatky, popri tom sa aj dobre cítia v našej škole. Ale samozrejme aj my plánujeme zorganizovanie tohto programu, kde sa deti môžu vyjadriť svojím spôsobom, že aké majú oni požiadavky, aké majú oni sny a potom to zladíme s tými možnosťami, ktoré za to sú dôležité, aby aj tá výuka neušla, aby aj tá bola na dobrej úrovni, čo tiež vyžadujú a čakajú aj ich rodičia. Samozrejme, aj my pokladáme za veľmi dôležité. Takže snažíme sa o to, aby sme mali partnerov aj deti a samozrejme aj rodičov.

0: Meniť by sa mal aj systém celoštátnych kompetenčných meraní. Po novom by sa mali týkať iba párnych ročníkov a zároveň aj znížiť počet oblastí, v ktorých teda vedomosti a zručnosti žiakov sa prejavujú. Cieľom je okrem iného aj znížiť administratívnu záťaž škôl. Vy ako sa staváte teda k tejto otázke?
1: Ja si myslím, že je to dobrá zmena, aspoň dúfam, že sa nám to aj overí, že bude to dobrá zmena, lebo tieto merania fakt bolo ich už príliš veľa a možno, že taký účinok až nemali. Môžem za to povedať, že to je pre nás ukludňujúce, že väčšinou za to sme tými výsledkami okolo celoštátnych priemerov alebo skôr navyše, takže mali sme a máme dobré výsledky a sú to za to potrebné, ale ja si myslím, že teraz, že trochu sa vrátime k tomu pôvodnému systému, bude stačiť a fakt budeme mať ľahšie, lebo administratívne bolo to veľmi veľká, bola to veľká záťaž a veľmi veľa hodín, veľmi veľa vyučovacích dní nám to ovplyvnilo a zobralo, čo za to robilo pre nás problémy potom, tak dúfame, že to teraz tak sa vyrovná lepšie.

0: Aj naďalej sa rozprávam s riaditeľkou slovenskej dvojjazyčnej základnej školy Marianou Melegovou Bajcerovou.
1: Nesmieme zabudnúť ani na pedagogický zbor, ktorý je veľmi dôležitý. Nastávajú u vás nejaké zmeny?
2: No tak veľké zmeny nemáme, menšie máme. Jedna naša kolegyňa Edita Mesarošová začala svoje krásne roky na dôchodku a prišla naspäť k nám z materskej kolegyňa nižšieho stupňa Týmea Vizváriová, takže ona bude teraz pokračovať s našimi druhákmi. A okrem toho, ešte v minulom školskom roku sa lúčil s nami Jan Krátky, učiteľ telesnej výchovy. V tomto roku bude zastupovať jeden kolega z Orošházy, bude ako dochádzať k nám a dúfame, že potom v budúcom ročníku už budeme mať svojho telocvikára, kolegu mladého, ale teraz vieme vyriešiť tento problém. Takže môžem povedať, že v plnom počte máme zabezpečených klasifikovaných dobrých učiteľov na všetky predmety, na všetky ročníky.

0: čo sa týka hostujúcich učiteľov, máte vy pomoc z tejto strany?
1: Hostujúca učiteľka je naďalej u nás pani magisterka Viera Krajčová, takže ona vyučuje slovenčinu ako hostujúca učiteľka zo Slovenska.
0: A koľko prváčikov bude v prvej triede u vás?
1: Prvákov máme 14, takisto ako sme mali 8 ako 14, takže sa nemení v podstate počet žiakov na našej škole. Sme radi, že aspoň toľkých prvákov máme, koľko odchádzali, lebo bohužiaľ máme za to také objektívne ťažkosti, že v našom meste veľmi klesá počet detí, takže to bude aj zatiaľ už robí trochu problém pre nás, ale sa snažíme o to, aby čím viac rodičov zvolilo pre svoje dieťa našu školu, takže sme radi, čakáme 14 milých prváčikov.

0: pani riaditeľka, každým rokom sa rozprávame o tom, že ako vyzerá vaša činnosť po výuke, čiže zaujímavé krúžky. Predpokladám, aj tie ostávajú, ale možno si zrekapitulujme, že teda aké možnosti majú deti po vyučovaní u vás.
1: Ja si myslím, že majú naši žiaci veľmi bohaté možnosti. Práve najväčší problém robí to, aby sa nám všetko zmestilo do jedného týždňa na každý deň, aby sme mali vhodné termíny na jednotlivé krúžky a zamestnania. Samozrejme, detský umelecký súbor Harmonia má svoje krúžky, ako aj v predošlých rokoch ľudový tanec sa vyučuje v rámci telesnej výchovy, takže to máme vo vyučovacom čase, ale popoludní máme spevoku aj detské slovenské divadlo a takisto, ako aj v predošlých rokoch, športové aktivity, hádzanú, futbal, čo sú veľmi obľúbené v kruhu detí, ale máme aj hip-hop tanec, máme aj detskú jogu, potom ľudové umenia, už niekoľko rokov sa snažíme odozdávať našim deťom, takže vyšívajú, majú také ručné práce, tie šikovné dievčatá s veľkou radosťou čakajú už aj tieto krúžky. Okrem toho, chceme trochu rozšíriť aj repertoár týchto krúžkov, lebo že budeme mať eko krúžok, kde sa budeme snažiť o to, aby deti sa naučili šetriť so všetkými materiálmi, aby znovu tá recyklácia aby fungovala, že čo ako môžeme znovu obnoviť a vytvoriť nejaké pekné veci, lebo že sme získali jeden projekt, vlastne farmer šúri, teda riflová škola. Budeme rifle budeme znovu používať na rôzne vytvorenie rôznych ozdobných alebo aj používateľných vecí, takže taký novší projekt máme a dúfame, že budú mať z toho deti nové vedomosti a aj veľa radosti.
0: Kto vedie tieto zaujímavé krúžky? Sú to samotní pedagogovia alebo prídu aj pomôcť externisti?
1: Väčšinou sú to naši kolegovia. Každý, kto sa zaujíma o nejakú tému, o nejakú aktivitu, tak si zorganizuje podľa toho tieto krúžky, takže sa do toho zapojí takmer každý náš kolega, ale okrem toho máme aj externistku kolegyňu, ktorá chodí napríklad na to vyšívanie, ona je odborníčka a so svojimi vedomostiami prispie k našej práci, takže máme aj externistov, ale väčšinou sú to naši pedagógovia.

0: Ako spolupracujete s pamätným domom, že deti by ste na nejaké interaktívne zamestania vyviedli?
1: Veľmi dobre spolupracujeme s mestskými organizáciami, inštitúciami a samozrejme aj s národopisnými zbierkami, lebo že Komlož je veľmi bohatý na tieto národopisné zbierky. Sice môžem povedať, že aj naša škola má taký domček, etnodomček, kde máme zariadenú, tradične zariadenú izbu, ktorú môžem povedať, že práve teraz upratáme, aby sme čakali deti aj na tieto zamestnania, aj do tých priestorov. Takže my máme aj svoje možnosti. Napríklad v rámci vyučovania slovenskej vzdelanosti tie hodiny zvykneme tam usporiadavať a takisto využívame aj možnosť národopisných zbierok, že ideme v rámci alebo hodín, vyučovacích hodín, alebo popoludní, alebo projektov. Keďže sme sa zhovárali už o tom, že trochu sa obnoví to učivo, že budú aj napríklad aj rôzne projekty, tak na nižšom stupni a aj na vyššom stupni plánujeme aj taký projekt, ktorý práve sa zaoberá so zachovávaním našich tradícií, našich ľudových hodnôt, takže budeme mať aj priestory aj v rámci týchto národopisných zbierok. Využijeme túto možnosť, keďže už máme, ja si myslím, že je to veľmi dobré, že máme aj takéto možnosti.

0: Viem, že v minulosti ste poriadali rôzne programy pre seniorov. Bude tomu aj tento rok tak, že napríklad ich navštívite alebo pozvete?
1: Samozrejme, lebo je to aj pre nás veľká radosť a ja si myslím, že aj naši bývalí kolegovia, bývalí učitelia s radosťou príjmú tieto programy, takže ak máme rôzne programy, tak ich samozrejme pozývame a sme radi, ak prídu k nám a takisto ich zvykneme občas prekvapiť, alebo keď je deň seniorov alebo deň pedagógov, tak s jedným kvetom alebo s jedným drobným darčekom deťmi samozrejme navštívime našich bývalých kolegov, aby sme sa aj takto odvďačili za ich prácu, ktorú tu za viac 10 ročia vykonávajú a žijú na ďalej spomienkach našich detí alebo už aj rodičov ako bývalých žiakov. Takže ja si myslím, že to je dôležité, aby sme na nich nezabudli.

0: Doteraz sme sa rozprávali o aktivitách, ktorých je nesčetne, ale viem, že sa ešte do toho zmestia aj súťaže, do ktorých sa zapájate. Tento rok to bude takisto.
1: Samozrejme. Snažíme sa o to, aby sme objavili, že ktoré dieťa, kde je najšikovnejšie, o čo má záujem, v čom je talentovaný, a potom sa zapojíme do rôznych súťaží. Samozrejme sú to v prvom rade sú to súťaže zo slovenčiny, na rôzne celoštátne aj medzinárodné slovenské súťaže sa zapájame. Ale usporiadame aj svoje školské domáce súťaže, projekty, kde sa deti môžu zúčastňovať. Okrem toho máme takú aktívnu kolegyňu, ktorá veľmi rada pripravuje deti na rôzne projekty, videonahrávky, robia krátke videofilmy a s tými sa zúčastňujú na takých súťažiach. Takže aj teraz hľadáme tieto možnosti, lebo často vidíme to, že v rámci podujatí týchto súťaží sa deti veľmi veľa naučia, získajú nové zručnosti, nové vedomosti, ktoré sú veľmi dôležité, takže ja si myslím, že musíme tieto začleniť a celkom dobre sa nám to podarí. Majú to radi aj deti, aj rodičia, sú potom veľmi hrdí na svoje deti a my takisto na svojich žiakov.
0: Áno, je to dobrá motivácia, pravda, preto aby sa dačo nového zasa naučili. Keby sme sa pozreli ešte na pedagógov, každým rokom sú poriadané pre pedagógov rôzne školenia a stretávky, napríklad dolnozemských pedagógov, i teraz na jeseň sa chystá. Pre vás aký to má význam?
1: Je to veľmi dobré, lebo vtedy máme možnosť, aby sme sa stretli s kolegami a vieme si vymeniť svoje skúsenosti, takže vždy, ak sa nemôžeme, tak s čím väčšom počte sa zúčastňujeme týchto podujatí. Ja si myslím, že podkladom toho je aj to, že aj my v rámci dolnozemskej čitateľskej súťaže sme usporiadali stretnutie pedagógov slovenčinárov, si sadli a trochu mali taký workshop, aby si vedeli vymeniť skúsenosti. Napríklad teraz témou bolo spracovanie textu, ako pracovať so slovenským textom s deťmi. Takže ja veľmi ich pokladám za osožné tieto možnosti a ako len môžeme, aj ich využívame.

0: Aj naďalej sa rozprávam s riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy Marianou Melegovou Bajcerovou.
1: Ako hlboko si musia rodičia teraz pri vybavení dieťaťa do prvej triedy siahnuť do váčku?
2: Tak dúfam, že až tak veľmi nie, lebo knihy, učebnice sú zdarma, popri tom viac rodín dostane aj finančnú podporu a popri tom aj balíky niektoré deti dostanú. Takže tie rodiny, ktoré viac potrebujú pomoci, tie aj dostanú, ale určite, aby mali pekné veci, majú veľmi bohaté možnosti, aby si povyberali tieto krásne veci. Nie je to lacné, ale dúfam, že každá rodina to zvládne. Samozrejme, ak niekto má problém, tak za to, že sme malá škola, že sme malé mesto, tak tie rodiny sa to dostanú vždy pomoc.

0: pani riaditeľka, už máte po slávnostnom zahájení školského roka a už ste mi v predchádzajúcom rozhovore prezradili, že bolo také mimoriadne. V čom?
1: Áno, samozrejme, že otváranie školského roka v prvom rade je privítaním prváčikov, takže sme privítali svojich prváčikov, ktorí už veľmi čakali, aby sa stali žiakmi našej školy, aby začali svoju školskú dochádzku, boli veľmi zlatí. A okrem toho sme sa teraz v tomto roku tak rozhodli, že až tak už nie je veľmi populárne pre žiakov, že majú si obliecť černo-biele šaty. Je to pekne elegantné, lebo je to slávnosť, ale trochu sme sa pokúsili o to, aby táto slávnosť znela o deťoch, o tom, že veselo sa vrátime naspäť zo letných prázdnin a sme znovu spolu v škole. Takže teraz sme zorganizovali tento prvý školský deň trochu na taký voľnejší, s prekvapením. Samozrejme, takže sme privítali prvákov a potom sme predstavili aj prvákom a ich rodičov, ktorí tam boli. A samozrejme, pre našich žiakov sme občerstvili, že aké možnosti čakajú deti. Takže sme mali ukážky, sme im ukázali, že ako tancujeme na ľudovom tanci. Trochu mali ukážku z jógy, zo športových aktivít. A okrem toho potom boli rôzne stanovištia, kde zaujímavé programy boli. Deti sa hrali so spoločenskými hrami, lebo je to veľmi dôležité, aby sa naučili a aby si našli čas na to, aby si sadli k tým hrám a spolu sa zahrali. Takže to bolo veľmi populárne. Potom remeselnícke dielne boli, kde si mohli vychutnať, že čo ich bude čakať v tomto školskom roku mimo vyučovania. A sme taký zlatý klinec na konci bolo prekvapenie, keďže je takto výborné počasie ešte stále, tak sme to využili a také prekvapenie sme pre nich pripravili pomocou našich požiarníkov, že penová party bola na konci prvého školského dňa, takže dúfame, že aj ostatné dni strávia takto veselo, ale samozrejme aj vyučovaním. Takže takto sme začali my teraz tento školský rok, trochu mimoriadne veselo sme sa lúčili s letným obdobím a sme privítali nový školský rok.

0: Isto je dôležité, aby prváčikovia mali dobrý zážitok z tohto prvého dňa v základnej škole. Pani riaditeľka Mariana Bajcerová-Melegová, ako vy sa pamätáte na svoj prvý školský rok?
1: No tak ešte sa pamätám fakt na ten prvý školský deň, lebo som veľmi čakala, aby som išla už do školy. Ja som sa už veľmi pripravovala, takže s radosťou som začala svoju školskú dochádzku. Ale aj na to sa pamätám, že z našej škôlky sme išli len dve do slovenskej školy. Ostatní naši spolužiaci išli do maďarskej školy, takže trochu som bola aj smutná preto, lebo som mala veľmi dobré kamarátky, s ktorými musím sa priznať, že až dodnes mám ešte kontakty s väčšinou z materskej školy. Takže my sme išli sem dve s mojou spolužiačkou a nás odprevadila naša učiteľka materskej školy, takže sme takto začali našu školu tu v slovenskej škole pred mnohými rokmi. Takže boli to aj také pekné spomienky, ale trochu som bola smutná, že vtedy som si myslela, že si stratím kamarátky, ale nebolo to tak, lebo až dodnes niektoré mám, takže to je radosť pre mňa.
0: A dokedy trvalo toto prvé opojenie, vlastne ten prvý dojem, že teda hurá, už chodím do školy, dokedy to trvalo?
1: Ja som rada chodila do školy, takže nemôžem sa sťažovať, lebo nemala som také problémy. Ja som s radosťou chodila do školy aj vtedy, aj teraz.
0: Aj teraz. A ako pani učiteľka, kedy ste po prvý raz, prvý deň v škole strávili? Ako sa na to pamätáte?
1: Ako učiteľka, tak svoj prvý deň tu som strávila, bohužiaľ vtedy som na to nemala možnosť, takže ja som prvý deň ako učiteľka strávila, síce aj tu, ale väčšinou v maďarskej škole, lebo že som vyučovala náboženstvo a potom som mala možnosť po materskej, keď so svojím synom som bola doma a potom, keď som sa vrátila, tak sa tu uvoľnilo miesto a som bola veľmi rada, že vtedajšia raditeľka myslela na mňa a ma zavolala. Takže a pamätám sa, že do družiny som prišla a potom tá trieda, tá skupina sa stala čoskoro mojou triedou a oni boli moja prvá trieda tu, na ktorých ešte aj teraz veľmi rada myslím a veľmi rada sa s nimi stretávam. Bola to veľmi dobrá trieda, takže boli to tiež pekné spomienky.
2: Na mojej telefónnej linke bola riaditeľka Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komloši Mariana Melegová-Pajcerová.

0: Milí poslucháči, relácia v materinskom jazyku sa končí. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulého týždňa. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Máté Anka, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu.
2: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Eiffelovú väžu v Paríži včera uzavreli pre štrajk zamestnancov. Jeho príčinou bol nesúhlas s rozhodnutím stiahnuť zamestnankyne z práce počas sobotnej návštevy hinduistickej náboženskej skupiny. Vo vyhlásení zamestnanci odsúdili pracovné pokyny, ktoré viedli k tomu, že zamestnankyne boli odsunuté na vedľajšiu kolaj, nahradené a stali sa neviditeľnými kvôli svojmu pohlaviu. Stalo sa to počas návštevy približne 100-člennej hinduistickej náboženskej delegácie, informoval denník Le Parisien, podľa ktorého skupinu počas návštevy sprevádzal výlučne mužský personál. Prevádzkovateľ parížskej pamiatky spoločnosť Sete priznal, že hinduistická skupina požiadala o obmedzenie interakcie so ženami a zároveň dodala, že tieto podmienky nemali byť akceptované. Incident vyvolal pobúrenie a starosta Paríža Emmanuel Grégoire podporil protestujúcich zamestnancov. Rovnosť medzi ženami a mužmi sa nikdy neskončí pri úpeti našich historických pamiatok, ani nikde inde v tomto meste. Musí platiť všade a pre každého, povedal s tým, že situáciu preverí vyšetrovanie. Webová stránka Eiffelovej veže, ktorú každoročne navštíví takmer 7 miliónov návštevníkov, uviedla ako dôvod včerajšieho uzavretia prevádzkové dôvody.

to bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 120 minútach. Každých 13 rokov môžu jednotlivé štáty Európy súťažiť, aby sa niektoré z ich miest stalo európskym hlavným mestom kultúry. V roku 2010 sa týmto titulom píšilo Pätikostolie, pred 3 rokmi Veszprém. Našu materskú krajinu takto v roku 2013 reprezentovali Košice a od januára je európskym hlavným mestom kultúry mesto Matúša Čáka, Trenčín. O všetkom, čo sa tam deje, nám dnes povie manažér pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš. A potom vám ponúkam povesť o studni lásky, ktorú na Trenčianskom hrade vykopal turecký kupec Omar, aby vyslobodil svoju milú Fatimu. Ak sa vám, milí poslucháči, naše témy pozdávajú, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

Na dnešný deň, 8. septembra, pripadá Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru vyhlásila v roku 1966. Medzinárodný deň gramotnosti bol poprvý raz navrhnutý na Svetovej konferencii ministrov školstva v roku 1965 v Teheráne. Nasledujúci rok sa iniciatívy ujalo UNESCO a vyhlásilo ho na 8. septembra. Tohtoročná téma znie Gramotnosť pre ľudí, planetu a prosperitu. Znalosť čítania a písania je jedným zo základných ľudských práv. Napriek značnému napredovaniu v systéme vzdelávania ešte v roku 2024 chýbali podľa UNESCO základné návyky v oblasti gramotnosti 739 miliónom mladých ľudí a dospelých. Zároveň 4 z 10 detí nedosahovali minimálnu úroveň čitateľskej gramotnosti a v roku 2023 nechodilo do školy až 272 miliónov detí a dospievajúcich. V Afganistane má napríklad od návratu hnutia Taliban k moci v roku 2021 odoprený prístup ku stredoškolskému vzdelaniu približne 2,5 milióna dievčat. Ak bude zákaz pretrvávať do roku 2030, by mohol tento počet stúpnuť na takmer 4 milióny, upozorňuje UNESCO. Celý afgánsky sektor vzdelávania sa nachádza v kríze. Viac ako polovica detí vo veku povinnej školskej dochádzky vôbec nechodí do školy a vyše 90% 10-ročných detí nevie prečítať ani jednoduchý text. Kým rozvojové krajiny stále bojujú s odstránením primárnej negramotnosti, vyspelý svet vrátane Maďarska čelí úplne novým výzvam. Do popredia sa dostáva digitálna mediálna gramotnosť. V ére masívneho rozvoja umelej inteligencie a sofistikovaných deepfake videí sa najdôležitejšou zručnosťou stáva kritické myslenie. Schopnosť overovať si fakty, rozpoznávať dezinformácie a bezpečne sa pohybovať v online priestore je dnes rovnako dôležité, ako bolo pred 100 rokmi plynulé čítanie kníh. Nemenej dôležitou témou zostáva aj finančná gramotnosť, ktorej absencia robí ľudí zraniteľnými voči moderným kybernetickým podvodom. V našich krajinách problém negramotnosti eliminuje povinná školská dochádzka. Odborníci však dvíhajú varovný prst kvôli klesajúcej čitateľskej gramotnosti mladých ľudí. Schopnosť prečítať text s porozumením, analyzovať jeho kontext a vytiahnuť z neho podstatné informácie zaznamenáva u žiakov dlhodobý pokles. Od tohto školského roka sa v slovenských školách začína vyučovať aj o umelej inteligencii. Táto oblasť bude súčasťou väčšiny predmetov vrátane informatiky, matematiky, občianskej náuky či etiky. Žiaci sa naučia princípy fungovania umelej inteligencie aj to, ako ju používať efektívne a zodpovedne. UNESCO organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti odborné konferencie, semináre, školenia, čitateľské maratóny, literárne súťaže a špeciálne programy v knižniciach a školách. Generálny riaditeľ UNESCO Khalid Anami otvoril dnes v Mexiku dvojdňové celosvetové podujatie, na ktorom budú udelené ceny UNESCO za gramotnosť.

blízko a pery sú blízko, ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni, čas tak veľmi rýchlo letí. Poď ukážem ti svoju zbierku, svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

0: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Piliši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Občianske združenie Literárny klub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže Básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž

je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Keby som bývala v Trenčíne, tak zajtra by som isto išla na akciu do spevu. O 18. hodine pred Župným domom sa zídu tí, čo sa nehambia, aby si zaspievali populárne slovenské a zahraničné pesničky. Na stránke trencin2026.eu sa píše: Do spevu je nový formát podujatia, ktoré tvoria diváci. Spievame všetci spolu bez nôt, bez príprav a bez stresu. Playlist je vždy tajný a naši dospeváci sa ho dozvedia priamo na mieste. Spoločne vytvoríme svoj vlastný koncert. Spievanie vedie líderka, ktorá skupine pomáha a diriguje. Texty piesni premietame na platne a rozdávame aj papierové spevníky. Spievame so živým klavírnym sprievodom. Do spevu je vhodné pre všetkých dospelých, mladých, ale aj tých, čo už nejaké životné skúsenosti majú za sebou a prípadne deti, ktoré vedia čítať. Na stránke trencin2026.eu nájdete množstvo podujatí, ktoré sa v Trenčíne budú konať až do novembra. Tento rok sa totiž mesto Matúša Čáka honosí titulom Európske hlavné mesto kultúry. Podtitul má Prebudzame zvedavosť a okrem toho, že mnohé miesta boli v rámci príprav zrekonštruované, organizátori sa sústreďujú na kultúru, umenie, prácu s komunitami a spoločenské využívanie verejného priestoru. O tom všetkom nám povie manažér pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš, ktorý projekt Trenčín – Európske hlavné mesto kultúry prezentoval 3. septembra v Slovenskom inštitúte Budapešti.
2: Program alebo projekt Európskeho hlavného mesta kultúry je vlastne transformačný projekt. To znamená, že keď zoberieme Trenčín, ktorý sme videli naozaj pred pár rokmi, a Trenčín dneska, a ktorý uvidíme ešte za rok, dva, kedy vlastne celé tie efekty vlastne budú ďalej akože pôsobiť, tak vlastne bude to úplne iný Trenčín. Trenčín, ktorý bude oveľa viacej otvorený, ktorý bude oveľa viacej otvorený pre turistov. To vidíme už teraz po tých mesiacoch, odkedy vlastne sa spustil ten projekt, že vlastne Trenčín sa dostal naozaj do takých reflektorov európskych a chodia turisti v podstate z celej Európy, hlavne z tých krajín, ktoré sú naše susediace krajiny, určite z Čech najviac a z Rakúska. Z Rakúska z Viedne to sú len 2 hodiny, čiže to je veľmi, veľmi, veľmi blízko. A zároveň aj ponuka, čo sa týka napríklad tých historických vecí, tak je veľmi, veľmi zaujímavá. Keď si otvoríte našu stránku, tak každý týždeň je tam možno že 6-7 podujatí, ktoré robíme, otvárame výstavy, sú tam koncerty, sú tam festivály, programy, ktoré sú zamerané pre komunity, to znamená, že tá transformačná stránka toho projektu nie je len o tom, že máte nejaké veľké podujatia, nejaké veľké kultúrne podujatia, ale práve, že priniesť ľudí, ktorí žijú v susedstvách, vytvoriť im platformu, priestor na to, aby sa mohli stretávať, aby mohli tráviť spolu čas a spoznávať, budovať vlastne tú medzi interpersonálnu dôveru, ktorá vieme, že na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe. Trenčín si vedie v týchto štatistikách už oveľa lepšie a my veríme, že vlastne aj cez tieto aktivity sa bude ďalej budovať táto dôvera medzi ľuďmi. Je to projekt, ktorý sa zameriava na verejný priestor, čiže keby ste sa prešli po Trenčíne a pozreli by sme si spolu vlastne tie miesta, ktoré sa renovujú a akým spôsobom sa renovujú, miesta, ktoré vlastne sú pri váhu, napríklad pri rieke, ktorá preteká Trenčínom. My sa snažíme práve pritiahnuť ľudí k tomu váhu, aby premýšľali aj nad tým, že čo ten váh, čo tá voda vlastne znamená pre nás. To, že vlastne pretekať cez mesto často je vnímané skôr ako taký rozdeľujúci problém, hej, že vlastne rozdeľuje mesto na dve časti a teraz treba stať v zápchách na mosty alebo čokoľvek. Hej. Čiže často už sa nevylieva tak, ako sa vylieva v minulosti. Takže toto odpadlo, ale stále bolo to chápané trošku viac ako problém, tá rieka. A my sa práve snažíme pozrieť úplne inými očami na to a ponúknuť to obyvateľom mesta, ale zároveň aj akože návštevníkom, ako taký bod, kde vlastne môžete prísť a stráviť tam čas rodinou, čiže boli priupravené také miesta, ktoré sa volá napríklad Aluvium Orchovského potoka, to je miesto, kde vteká do váhu a tam je urobená jedna veľmi pekná oddychová zóna takisto s umeleckými inštaláciami. rekonštruuje sa teraz v súčasnosti tzv. Fiesta most, čo je vlastne starý železničný most, ktorý spájal Trenčianske brehy. Prestal slúžiť, pretože bolo potrebné postaviť iný most kvôli rýchlosti vlakov. A tento most prešiel do vlastníctva mesta a dlho slúžil naozaj ako cyklomost. Hej? Akože ľudia si na to zvykli, je to naozaj Trenčín veľmi dobre prepojený na cyklocestami. Teraz je zavretý kvôli tomu, že vlastne sa z toho ide urobiť miesto, z toho mosta, kde ľudia budú môcť stráviť čas. Čiže nebude to miesto, kde prejdete len na jednu stranu, z jednej strany na druhu, ale bude to miesto, kde si budete môcť dať kávu, kde si budete môcť zahrať basketbal, kde budete si môcť pozrieť nejakú výstavu, kde budú komunitné centra, kde budú rôzne aktivity tak, že vlastne ľudia budú môcť na tom moste vlastne sa stane ako keby novým námestím.
1: Taký veľký je?
2: Je veľký a bude hlavne bude urobený dvojposchodovo. My vlastne budeme mať dve poschodia, ktoré sa budú dať presne tak použiť. Celý projekt vychádza z takej stratégie, ktorá už bola skôr prijatá na úrovni mesta, a ktoré sa volá, že Trenčín City, a to je vlastne taký pohľad urbanistický, kde naozaj prebehli aj medzinárodné súťaže na tie nápady a tak ďalej, že sa to dlhšie rodilo a vlastne ponúka presne to prepojenie toho centra Trenčína hradu, centra s Váhom, čiže ešte je potrebné ďalšie také väčšie investície urobiť na to, aby to naozaj sa odstránili niektoré prekážky, ktoré tam dneska sú ako taká veľká štvorprúdová cesta. A potom už vlastne naozaj ten priestor od rieky až po hrad vlastne vznikne jedno veľké centrum, ktoré bude vlastne všetkým slúžiť. A toto sú práve tie momenty, kedy naozaj sa snažíme aj cez tento projekt ten verejný priestor, ktorý máme v Trenčíne, premieňať, dávať, pozývať architektov, pozývať vlastne aj občanov mesta, aby spolu ho tvorili, aby zakúšali iným spôsobom. Napríklad robíme také intervencie, že zavrieme veľmi rušnú cestu, konkrétne to je Soblahovská, sa zavrie na jeden deň, na jednu sobotu v roku a urobí sa tam proste veľký festival, stánky a celý deň ľudia si môžu užívať tú cestu, po ktorej chodí každý deň kopec aut a zrazu sa dá po nej chodí a dá sa úplne, človek získa úplne iný dojem z toho priestora, z toho mesta.

0: Hovoril som o tých komunitách, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Na sídliskách robíme aktivity pre nich, pre mladí ľudia majú svoje filmové kluby, majú tzv. Bunky. Je to taký priestor, ktorý sme vytvorili opäť pri Váhu. Sme dali kontajnery, kde vlastne môžu si organizovať rôzne stretnutia, malé koncerty sa tam dejú a všetko je to naozaj v takom veľmi peknom pohľade na ten hrad, čiže je to taká tá identita toho Trenčína zostáva tam zachovaná. A ako som hovoril, tak máme vlastne v súčasnosti bežia v Trenčíne veľmi zaujímavé kultúrne podujatia. Dobieha tzv. Európske kultúrne leto, čiže to pôjde ešte teraz do polovice septembra. Máme veľmi intenzívny program. Tento víkend tam bude veľký festival pod vežou, ktorý je taký mestský festival, ale bude veľmi veľa rôznych kapiel, budú tam jarmoky, rôzne hry, rôzne aktivity, do ktorých sa môžu zapájať. Budeme tam mať Garage Festival, je vlastne festival pre mladé skupiny a teraz to bude taká chuťovka z toho, čo bolo tohto roku, tak vlastne zopakujeme niektoré veci z toho festivalu tento víkend. A zároveň, tak ako som hovoril, my máme tam ten hrad a Trenčiansky hrad je samozrejme jeden z troch najnavštevovanejších hradov na Slovensku, aj s Oravským zámkom a Bonicami. A tento hrad je samozrejme akože múzeum, čiže on akože mal stále túto funkciu, plnil akože uchovateľa a vystavovateľa vlastne tých artefaktov. A vlastne cez tento projekt, jednakže prišli investície do toho hradu, čiže sa teraz sú časti, ktoré sú pod lešením, lebo sa dokončujú niektoré práce. Ale to, čo je pre nás dôležitejšie, je, že sa vlastne ten hrad otvoril aj a slúži trošku aj ako galéria. Čiže sme pozvali umelcov, ktorí sa pozreli na ten hrad, na niektoré legendy, ktoré sa viažú na ten hrad a umelecky to stvárnili. Trochu inak, presne tak. Čiže keď navštívite dneska ten hrad, nájdete tam napríklad veľmi zaujímavú výstavu o Slovanoch, o Rímanoch. Je tam veľmi zaujímavá výstava o Mohači, teraz bolo 500 rokov bitky pri Mohači. Ale zároveň, toto sú vlastne tie múzejné, ako keby, hej, tá stránka. Ale potom tam nájdete aj studňu lásky, ktorá bola urobená tureckými umelcami a je to úplne iné podanie toho príbehu o Fatimi a Omarovi. Teraz sme odinštalovali jednu inštaláciu od japonského umelca, ktorý tam bol. Čiže hrad tiež získava ako keby taký iný pohľad, alebo my získavame v Trenčíne a takisto turisti ako iný pohľad, ako keby aj napríklad na ten samotný hrad. Veľmi zaujímavá výstava, o ktorej som hovoril, sa volá, že lokálna rovnosť a pohostinnosť. Je to výstava, ktorú práve maďarská kurátorka Edith Andráš a Ilona Nemet, čo je vlastne slovenská výtvarnička a vlastne aj učiteľka, myslím, že profesorka asi VŠVU, kurátorovali a sú tam viacerí akože veľmi známi svetoví umelci a sú tam aj viacerí maďarskí umelci, čiže táto výstava pobeží až do decembra. Je to v novo zrekonštruovaných priestoroch historického župného domu, ktorý dostal úplne nový šat. A zároveň otvárame tam 11. septembra, budúci týždeň tam otvárame zelenú líniu, čo je vlastne ďalšia výstava, ako keby náš program, kde sa práve sústreďujeme cez umelecké intervencie na diskusiu a na možno zviditeľnenie tých environmentálnych tém, ktoré v súčasnosti akože sa stavujú stále viac a viac dôležitými. Je to pod kuratelou košického umelca Otta Hudeca. Tam máme práve, napríklad teraz dneska sa otvára ten včelín, o ktorom som hovoril, maďarského umelca. A 11. sa práve v Župnom dome bude otvárajú jedna freska a ďalšie inštalácie, ktoré vlastne budú práve v tejto zelenej línii, ako keby v tomto programe sa tam budú inštalovať.
1: Je to strašne sympatické, že v podstate vzniklo Európske mesto kultúry, bolo pripravené, určite sa oblieklo do slávnostného šatu, ale je sympatické, že hovoríte, že vlastne to je všetko projekt, ktorý by mal pokračovať aj potom novembri.
0: Áno, v novembri toho 27. 28. budeme mať zatváraci ako keby víkend, kedy vlastne v podstate tak formálne uzavrieme tento rok, ktorý bol pre Trenčín, vidíme to už aj na počte prenocovaní. Počet turistov, ktorí chodia do Trenčína, hej, čiže sú štatistiky za máj, a ktoré ukazujú, že tam naozaj sa dostávame na úroveň predcovidovú, čo bolo vlastne veľmi vysoké čísla. A zároveň počet prenocovaní sa zvýšil v Trenčíne. Trenčín bol stále mestom, kde ste prišli a za pol dňa ste v podstate boli na hrade, dali ste si kávu, zmrzlinu a už ste išli, pozreli ste si skalu a ste išli domov. A teraz ľudia zostávajú naozaj, pokiaľ sa dobre pamätám, je tam, že 2,6 noci alebo takto, že ten priemer sa práve kvôli tej kultúrnej ponuke, ktorá tam je, tak sa predlžila. A samozrejme, že beží monitorovanie toho celého projektu, lebo je to projekt, čiže má aj tú evaluačnú stránku. ale tie efekty, ktoré sú spustené, tie nevidíme ešte dneska. Lebo vlastne je to o tom, že Trenčín sa dostal na tú mapu. Aj začo sa píše, máme kopec novinárov zahraničných, ktorí tam chodia, píšu o Trenčíne, chodí veľa turistov. Zároveň dochádza aj k takej transformácii bispola myslenia, aj očakovaní tých ľudí. Poviem takú banálnu vec, že menu začínajú byť v angličtine v reštauráciách. Že aj tá pohostinnosť, aj ten spôsob, akým vlastne sa napríklad ten turistický ruch realizuje v meste, tak sa mení. A tieto efekty budú pravdepodobne ešte silnejšie a to sa ukázalo akože napríklad na príklade Košíc, kde tiež vlastne to hlavné mesto kultúry, niečo sa dialo v tom roku 2013 a potom sa ukázalo, že tie efekty dobiehali, sa rozbehli vlastne aj procesy, aj vo vzťahu ku kultúre, aj vo vzťahu ku komunitám, aj vo vzťahu ku kreatívnemu a kultúrnemu priemyslu, ktorý vlastne dodnes akože v Košiciach akože rastie a tá podpora aj na lokálnej úrovni je úplne iná pre kultúru a kreativitu zo strany poslancov, napríklad mestských, ako bola predtým. A to isté očakávame vlastne aj v Trenčíne.

0: Hovorili ste o jednej dôležitej veci, že váh je strašne dôležitý, napríklad aj dneska, ako by sa všetci tešili, keby im váh pretekal cez mesto. Už bol splanekor?
1: Áno, splanekor je taká skratka, ktorá znamená splav netradičných korábov. A je to vlastne taký tradičný riečny festival, to nazvem, ktorý sa konal ešte za oných čias v Trenčine. A potom samozrejme s tou transformáciou asi to tak trochu vychladli takéto niektoré iniciatívy. Ale my sme práve cez ten projekt chceli oživením tohto festivalu sme chceli zase vrátiť späť aj trochu tú pamäť. Aj práve zvýrazniť tú rieku späť, že vlastne tá rieka je pre nás dôležitá, že vlastne kedysi to bol naozaj miesto, kde sa tí ľudia zišli a proste mali tam celý deň spolu a mali tam zábavu, mali tam rôzny program, mali tam občerstvenie a toto vlastne sme mali aj tohto roku. Mali sme tam aj zahraničných hostí a bolo to aj minulého roku, aj tohto roku, čiže túto tradíciu by sme chceli znova vrátiť späť, oživiť. Samozrejme, že tento raz to už musí mať takého vlastníka, kým je mesto. Jedným z takých ambícií, ktoré má aj ten náš projekt, je vlastne spustiť viacero festivalov v meste, viacero kultúrnych festivalov, ako bol literárny festival, ako bol festival svetelného umenia, ktorý sa volal Light Art Festival. Mm-hmm. Tá garáž pre mladé skupiny sa urobili prvý, druhý a tretí ročník v niektorých prípadoch a vlastne sa vytvorila trošku taká tradícia, ktorú vlastne mesto by potom ďalej, keď sme sa rozprávali o tom období po 26., tak by ďalej vlastne chcelo rozvíjať. Teraz samozrejme idú voľby, čiže tie niektoré veci sa musia znova usadiť, ten prach z toho, hej, z tých volieb. A to nové vedenie vlastne, keďže náš primátor nekandiduje, pán Rybniček, takže vlastne príde nové vedenie, ktoré nejakým spôsobom sa toho zhostí, tejto legacy, ako toho odkazu, toho hlavného mesta kultúry a vlastne si nastaví to, že ako chce ďalej pokračovať a ako tie efekty vlastne využívať, ktoré vlastne ten rok priniesol.
0: O projekte Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry, hovoril manažer pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu po aktualitách o 19. hodine v Trenčíne zostaneme. Ponúkam vám povesť o studni lásky na Trenčianskom hrade, ktorú vraj vyhlbil Turek Omar, aby vyslobodil svoju milú Fatimu. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Fínske mesto Oulu pri Botnickom zálive Baltského mora už druhý rok po sebe hodnotí Európska environmentálna agentúra ako európske mesto s najčistejším ovzduším. Hodnotenie 761 miest v celej Európe vzniká na základe čistoty vzduchu a rizika úmrtia spojeného so znečisteným ovzduším. Do prvej desiatky európskych miest s najčistším ovzduším patria aj ďalšie fínske mestá. Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Espoo a Lahti. Rebríček Európskej environmentálnej agentúry zahŕňa mestá s viac ako 50 tisíc obyvateľmi, kde sa monitoruje kvalita ovzdušia. Medzi 5 najhoršie hodnotených patria chorvátsky Slavonský Brod a talianske Miláno, Monza, Turín a Brešťa. Rebríček porovnáva mestá na základe vystavenia ich obyvateľov jemným prachovým časticiam, oxidu dusičitému a prízemnému ozónu za posledné 2 kalendárne roky a s tým súvisiacim rizikom úmrtnosti. V prípade Oulu prispeli k dobrej kvalite ovzdušia dlhodobé opatrenia na zníženie emisií z dopravy a vykurovania. Patrí medzi ne rozsiahla sieť diaľkového vykurovania, verejná doprava a investície do cyklistickej infraštruktúry. Oulu je tiež vzdialené od veľkých európskych miest a priemyselných oblastí. Znečistenie ovzdušia v celosvetovom meradle spôsobuje asi 12,5% všetkých úmrtí. Vo Fínsku je toto riziko relatívne nízke.

poletnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gesci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

0: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

V polovici augusta bola v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši otvorená výstava Zďaleka domov. Erika Fajnorová priniesla fotky, ktoré sa zrodili pred 20 rokmi, keď účinkovala v Sarvaši ako hostujúca učiteľka v slovenskej škole a pôsobila na vysokej škole pedagogickej. Od začiatku prejavovala veľký záujem o život dolnozemských Slovákov, bola prítomná na všetkých národnostných podujatiach a vždy mala so sebou svoj fotoaparát. Výstava je časťou expozície prezentovanej v Bratislave v roku 2008. Jej názov Zďaleka domov Erika Fajnorová vysvetlila nasledovne. Fotografie zachycujú život dolnozemských Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Pomocou výstavy prišli domov, čiže na Slovensko. Aktuálna výstava na Sarvaši je výber tunajších udalostí.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A teraz vás už, milí poslucháči, pozývam počúvať povesť o studni lásky na Trenčianskom hrade. V skale ju vraj vyhlbil Turek Omar, aby vyslobodil zo zajatia svoju milú Fatimu. V rámci seriálu Bola raz jedna povesť ju spracovali bratislavskí kolegovia Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková. Nech sa páči.
2: Ja to ďalej nevydržím. Už tu toľký hovorili, len ja nie. To je nespravodlivé. Veď svoje príbehy rozprával kdekto? Všelijakí hradní páni, vojaci, muzikanti, tesári, baníci, králi. No čo som ja horšia? To veru nie. Veď som najznámejšia naširoko aj naďaleko. A dokonca aj nahlboko. Veď uznajte sami. Som hlboká až 80 metrov. V nedeľu ráno majú strážnici vždy pustené rádio. A tak som si vypočula už niekoľko tých vašich povestí. No, dobré sú. Ale moja povesť stále nebola. Preto som sa rozhodla, že to len tak nenechám. A prehovorím. Vyrozprávam vám, ako som prišla na svet. Ako ma vykopali. Tu, na hradnom nádvorí. No, hádam už, všetci viete, že som studňa. Nemyslíte si, že som len taká obyčajná. Ja som, prosím, mimoriadne krásna studňa. Som aj bohatá, aby ste vedeli. Hádžu do mňa mince. Aha. Tu mám staré koruny. Tu sú tie nové eurá. A tu zasa doláre. Aha, tu sú dokonca ruble a forinty. A tu na boku mám odložené tie najcennejšie. Až z Nového Zélandu a Venezueli. Oh, občas do mňa aj pľujú. No tak to sa mi až tak nepáči. No, ale ja som vám sľúbila tú moju povesť. Povesť o skale, vode a veľkej láske, ktorá všetko prekoná. Viem o nej veľa. Veď som ju aspoň 1000-krát počula od sprievodcov, ktorí ku mne každý deň vodia turistov. Viem ju aj po anglicky, po nemecky, aj po rusky a maďarsky. A dokonca aj po japonsky. Tak teda, počúvajte. Všetko sa to začalo pred viac ako 500 rokmi, keď bola v plnom prúde vojna s Turkami. Na našom hrade vtedy vládol mocný rod Zápoľských. A práve Štefan Zápoľský, vtedajší hradný pán, sa jedného dňa vybral do boja s Bohanmi. Mal šťastie. Porazil silný oddiel tureckých vojakov. Mnohých zabil, ale na hrad si doviedol aj niekoľkých zajacov. Aké bolo jeho prekvapenie, keď medzi nimi objavil aj krásne dievča.
3: Moji vojaci mi povedali, že si bola nesmierne statočná. Vážim si hrdých a odvážnych nepriateľov a preto ťa nechám žiť. Budeš slúžiť mojej žene. Bude o teba dobre postarané, neboj sa.
2: Krásna Turkyňa sa naozaj stala jednou z mnohých slúžok zápoľského manželky. Svoje povinnosti si poctivo plnila a jej pani si ju čoskoro veľmi obľúbila a trávila s ňou stále viac času. Po niekoľkých týždňoch hrad navštívili tureckí jazdci. Neprišli bojovať. Hľadali významných zajacov, ktorých chceli vykúpiť.
4: Veľmi si vážim, že si nás prijal na vašom hrade, efendi, a že si mi umožnil stretnúť sa so zajacami. Zajtra dostaneš ponuku na ich vykúpenie.
3: Našli ste tých, ktorých hľadáte?
4: Niektorých áno.
3: Len niektorých?
4: Jedného zajatca hľadám už 2 mesiace. Putujem po všetkých miestach, kde sú väznení naši spoluveriaci. A stále nič.
3: A môžeš mi prezradiť, koho tak úporne hľadáte?
4: Dcéru nášho bega.
3: Ženu?
4: Ženu. Vedela bojovať s mečom v ruke ako najlepší bojovník. Vraj bola medzi vojakmi, ktorí sa stretli nedávno v boji s tvojou jazdou, efendi.
3: Možno bola, možno nie.
4: Efendi, keď ju nájdem, vykúpim ju zlatom.
3: Ako si veľmi ti na nej záleží.
4: Mala sa stať mojou ženou. Povedz mi, prosím, padla do tvojho zajatia? Je tu. Na hrade.
3: Si tu naozaj správne. Medzi zajatcami sme objavili aj jednu ženu. Určite je to tá, ktorú hľadáš. V boji bola odvážna ako muž. Žiaden z mojich vojakov ešte nevidel ženu tak ovládať koňa a šablu.
4: Kde je? Musím
3: pomaly,
4: vidieť.
3: Pomaly. Všetko má svoj čas.
4: Najvznešenejší efendi. Môj život bez nej stratil zmysel. Ak je to naozaj ona, najmilšia žena môjho srdca, urobím všetko, čo povieš, aby som ju získal.
3: Všetko?
4: Všetko, čo je v ľudských silách. Vyvážim ju zlatom.
3: Zlato nepotrebujem. Mám ho plné truhlice.
4: A čo potrebuješ?
3: Čo potrebujem? Najviac zo všetkého potrebujem vodu.
4: Vodu? Veď tu pod hradom tečie mohutná rieka.
3: Veď práve. Dolu tečie. Ale hore na hrade vody niet. A nemusím ti vysvetľovať, ako mi tu chýba.
4: Potrebuješ studňu?
3: Potrebujem. Viac ako kopu zlata.
4: Dobre teda. Ak vykopem studňu a ty dostaneš vodu, vrátiš mi ženu môjho srdca.
3: Nevieš, čo hovoríš. Hrad stojí na pevnej skale, rieka tečie hlboko. Studňa by musela mať 10 metrov.
4: Viem, o čom hovorím. Viem, ako túžim, aby som opäť objal moju milovanú.
3: Poď za mnou.
4: Kam?
3: Chcel si predsa vidieť moju zajatkyňu.
2: O niekoľko dní som sa začala rodiť. Tureckí bojovníci odložili svoje zakrivené šable a guľaté štíty. Začali ma kopať. Nebola to ľahká práca. 300 chlapov sa vodne v noci oháňalo čakanmi a rozbijalo tvrdú skalu. Veliteľ ich poháňal, aby bol čím skôr doma so svojou milou. Ľudské srdce je naozaj zvláštne. Vie byť kruté a ubližovať, ale vie byť aj plné lásky a nehy. Údery čakanov sa na hrade ozývali dňom aj nocou. Ako by to boli údery srdca. Lebo práve srdce a láska poháňala dopredu prácu tureckých vojakov. Každý deň sa im podarilo vyhlbiť iba niekoľko centimetrov. Ale aj tie malé centimetre ich približovali k vodnej hladine.
3: Už rok kopeš a vody nikde.
4: Mal si pravdu. Skala je tvrdá. Už sme zničili stovky železných toporov. 10 mojich vojakov sa zranili a niektorí od únavy a chorôb vydýchli naposledy. Ale ja sa nikdy nevzdám. Moju milovanú získam.
3: Dám ti ju vtedy, ak zo studne vytiahneš prvé vedro čistej vody.
4: Čo som sľúbil, to splním. Aj keby to malo trvať ďalšie roky.
2: Viete, koľko trvalo, kým ma celkom vykopali? 3 roky. Celé 3 roky ťažkej driny a lopoty. Až po 3 rokoch narazili tureckí vojaci na vodu. Radostne kričali.
5: Sú! Sú!
4: Sú!
5: Patli sú!
4: Patli sú!
2: To je, prosím, pekne po turecky. Poprosím slovenský preklad.
5: Voda!
6: Voda!
5: Čerstvá voda!
4: Splnil som, čo si odo mňa žiadal, efendi. Tu je tvoje vedro vody. Aj ty splň svoj sľub.
3: Slovo zápoľských vždy platilo. Môžeš si odviesť svoju milú. Je tvoja.
4: Polovica mojich mužov tu našla svoj hrob. Druhá polovica je vysilená otrockou drinou. Nech všetci, ktorí sa pristavia pri tejto studni, vedia, akú obeť priniesli preto, aby sa naplnila láska.
3: Ty sám si súhlasil s touto úlohou. Nik ťa do nej nenútil.
4: Viem. Ale počas 3 rokov si mi ani raz neponúkol pomoc. Videl si, ako hynú moji muži.
3: Nebudem predsa pomáhať nepriateľovi.
4: Keby si bol ty na mojom mieste, ja by som ti podal pomocnú ruku.
3: Našťastie sme každý tam, kde patríme.
4: Máš pravdu, efendi. Ty si pán mocného hradu, ktorý teraz bude ešte mocnejší. Ale ani najtvrdšie srdce nie je také tvrdé ako táto skala. A práve preto ti hovorím, vodu máš, zápoľský, ale srdce nie.
2: A to je vlastne všetko. Mladý turecký hrdina si odviedol svoju milú. Neľútostný hradný pán Štefan Zápoľský sa stal jedným z najmocnejších mužov v Uhorsku. Ale o niekoľko rokov sa aj on pominul. Len ja som tu ostala. Dovidenia.

0: Milí poslucháči, počuli ste povesť o studni lásky na Trenčianskom hrade, ktorú údajne vykopal Turek Omar, aby vykúpil zo zajatia svoju lásku Fatimu. Hovorilo sa, že ho o to požiadal pán hradu Štefan Zápolský. V súvislosti s Trenčianskym hradom nám však zíde na um skôr Matúš Čák, s menom ktorého sa tiež spája táto povesť. Ako to bolo naozaj, to už hovorí historik Trenčianskeho múzea Vlastimil Hábl.
1: Ak niekto povie Trenčín, tak väčšina Slovákov si spomenie na studňu lásky a Omara a Fatimu a tí ďalší si možno ešte na Matúša Čáka, ale ďalej už asi bežný človek si nespomenie.
2: Dobre teda, ale ako to bolo v skutočnosti so studňou Štefana Zápolského?
1: Samozrejme ide o povesť, realita je trochu prozaickejšia. Studňu vykopali vojaci, ale aj poddaní Trenčianskeho panstva niekedy po roku 1527, potom čo habsburský generál Kacionár dobil Trenčiansky hrad od teda Jana Zápolského. V podstate nevieme presne, koľko alebo ako dlho túto studňu kopali. Uvádza sa údaj okolo 40 rokov, že to trvalo, ale tu musíme brať do úvahy, že určite nečakali na tú vodu nejakých 40 rokov, čiže pravdepodobne šli do hĺbky, kým nenarazili na vodu. Ak uvádzame tých zhruba 40 rokov, pravdepodobne ide o obdobie, až kým bola tá studňa kompletne ako dokončená. Jej hĺbka podľa posledných meraní je necelých 72 metrov, pričom vodný stĺpec samozrejme kolísa v súčasnej dobe je okolo nejakých necelých 24 metrov.
2: Takže kopanie studne sa ani nezhoduje časovo s obdobím panovania Štefana Zápolského?
1: Je o niečo neskôr, ale nie moc, pretože Štefan Zápolský bol vlastne otec Jana Zápolského, od ktorého získali ten hrad vlastne Habsburgovci, čiže môžeme hovoriť o nejakom období, čo ja viem, 30 rokov alebo 50 rokov, keby sme teda že to mladý Štefan Zápolský alebo tak nejako. Tam tá kolízia časová nie je až tak veľká, ale bohužiaľ hovorím, ide len o povesť.
2: A čo tí Turci, ako sa tu vlastne ocitli v tom príbehu?
1: Tak tu sa ani nemyslí o tom, že by tá Fatima bola zajatá niekde pod Trenčínom, alebo Turci tu boli samozrejme, boli tu dokonca aj v tom 16. storočí, ale predovšetkým sa uvádza vpád až 1663 Turkov na Trenčiansko, ten, ktorý je taký najničivejší. Tu ale sa skôr myslel, že Štefan Zápolský zajal tú Fatimu niekde dole na juhu, na južnom Uhorsku alebo južných hranicách, pretože ako vieme, Zápolskovci bojovali, alebo oni boli v podstate akože vo veľmi dobrých vzťahoch s Hunadiovcami a Hunadiovci vieme, že Hunadi to bol slávny protiturecký bojovník, takže zrejme na toto obdobie bolo myslené. O Turkoch to moc na hrade nevieme, pretože oni sa na hrad samozrejme nikdy nedostali, myslím vojensky, či to boli nejaké návštevy alebo niečo podobné. Ono to nie je vylúčené, pretože na tej hranici južnej sa síce bojovalo pomerne intenzívne, ale vždy boli určité prestávky medzi bojmi, určité obdobia prímeria, nehovorím zrovna mieru, ale aj mierové samozrejme. A tam vzniklo určité modus vivendi medzi týmito dvoma stranami, že keď sa nebojovalo, tak sa v podstate niekedy navštevovali alebo dokonca mohli i pomerne priateľsky vychádzať jednotliví títo bojovníci, čiže nejakú návštevu, prípadne v Zápolskovcov nejakého Turka. Ak tak hovoríme Turka, nemôžeme vylúčiť. Treba však tiež povedať, že keď hovoríme o Turkoch, v tomto prípade nie vždy šlo o Turkoch, lepšie hovoriť o Osmanoch, v tomto prípade o Osmanskej ríši, pretože a najmä aj v týchto dobe na tomto území skôr bojovali už príslušníci, poislamčení buď Srbi, Albánci alebo proste z týchto balkánskych národov. Vieme predsa, že napríklad tie problémy v Kosove existujú dodnes, čiže vlastne vtedy už bola istá časť a dokonca značná časť týchto balkánskych národov prevedená alebo teda prestúpili na islám a práve z ich radov sa aj rekrutovali rôzne tí Martalovci a tieto plieniace skupiny.
0: Rozhovor s historikom Trenčianskeho múzea Vlastimilom Háblom pripravila redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková.

0: Milí poslucháči, utorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Jano Žegeduš a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.
1: Atmosféra z izby. 18. oktobra.